0: Ekipa, kudi za konski dugoročno osiguranje dvojezičnog sudstva u Koruškoj. Predsjednik savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić se veseli tomu koraku.
1: Važno je da se sad jednoć vidi, pokaže da su narodne grupe jako važne i za Austriju. A kad se ovdje nuča novoga dogadja da su sad narodne grupe v ustavnom rangu, v jednom zakonu, to je jako, jako pozitivno, moram reći. A to nas jači kao narodne grupe. Važan korak je jedan korak, i već je druge točke se moraju riješiti. Jedna važna točka je ta skupna škola za narodne grupe u Bijaču.
0: I potpredsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Joži Buranić pozdravlja ovu inicijativu savezne vlade. U Farskom škadnju Treštofa su čir otvorili tradicionalnu ljetnu izložbu ka uvput stoji u znaku pokojnoga slikara Sepa Laubnara. Umjetnik je desetljeća dugo živio i djelovao u Treštofu. Za izložbu s imenom Gibanje je Gabriela Sebald stavila na raspolaganje kipe svojega pokojnoga muža. Izložbu su nadopunili s umjetninami iz zbirke Infeld, je rekao kurator Karol Palković. Izložba je otvorena do 8. augusta u Farskom škadnju Treštofa. Sada ide dalje s vremenom. Weiter zum Wetter.
2: Und wir haben die 34 Grad. Ganz frisch gemessen. Bruck Neudorf meldet wolkenlosen Himmel und diese Temperatur. Ja, aber auch in luftigen Höhen, wie zum Beispiel im Bernstein, schwitzen Sie sich bei 30 Grad durch diesen Freitagnachmittag. Bis zu 37 Grad sind heute möglich. Am ehesten im Nordburgenland. Wir haben sie in den Radioburgenland Nachrichten gehört. 38 Grad morgen, 39 vielleicht mehr dann am Sonntag. Gute Fahrt, der Radioburgenland Verkehrsservice, 12:37. Zwei Meldungen für Wien, Tangente Richtung Gänserndorf. Im Stadtlauertunnel steht ein Fahrzeug mit einer Panne auf der rechten Fahrspur. Stau ab dem Laherbergtunnel, plus 20 Minuten und plus 15 Minuten auf der Tangente Richtung Graz, zwischen Hirstetten und dem Verteilerkreis. Falls Sie für uns Verkehrsmeldungen haben, 0800 600 601. Ansonsten viel Geduld, eine gute Klimaanlage und gute Fahrt.
3: Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranke. Die ÖBB rufen wegen der Hitze zum Verzicht auf nicht notwendige Zugfahrten auf. In den nächsten Tagen könnten Züge verspätet sein oder Strecken gesperrt werden, weil die Hitze vor allem die Gleise belastet. Viktoria Waldecker berichtet.
2: 16 Stunden pralle Sonne pro Tag. Das macht auch den Gleisen zu schaffen, sagt Daniel Pinker, Infrastruktursprecher der ÖBB.
3: Die Gleise erhitzen sich natürlich weit über 40 Grad hinaus. Das heißt, die Metallschienen dehnen sich in der Hitze und das kann zu Verformungen führen.
2: Damit könnte es zu Streckensperren oder Verspätungen kommen, besonders bei Regionalzügen. Die ÖBB warnen deshalb, nicht notwendige Zugfahrten sollten in den nächsten Tagen vermieden oder verschoben werden.
3: Wer fahren muss, bitte genügend Trinkwasser mitnehmen und sich vor Fahrtantritt informieren, dass die Verbindung frei ist.
2: Entwarnung gibt es erst, wenn die Temperaturen wieder sinken. Im Osten Österreichs dürfte das erst Mitte kommender Woche soweit sein.
1: Die SOS-Kinderdorf-Reformkommission kritisiert die Aufarbeitung mutmaßlicher Missstände in Kinderdörfern. Die Kommissionsleiterin, die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Griss, erklärt, vor allem Gerüchten von Missbrauch durch Kinderdorfgründer Hermann Gmeiner sei nicht nachgegangen worden. Im Fall Gmeiner gibt es 16 Fälle von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch. Bisher ist die Hälfte der Betroffenen entschädigt worden. Der frühere Sicherheitsberater und heutige Kritiker von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, bekennt sich in einer Dokumentenaffäre schuldig. Bolton hat im Bundesstaat Maryland zugegeben, er habe vertrauliche Regierungsinformationen zurückgehalten. Er zahlt umgerechnet 2 Millionen Euro Strafe und entgeht damit möglichen 5 Jahren Haft. Bolton war früher Sicherheitsberater von Präsident Trump, hat sich dann aber abgewendet und ist in Ungnade gefallen. Vor kurzem ist beim Formel 1 Grand Prix in Spielberg das zweite freie Training zu Ende gegangen. Mercedes führt wieder mit einer Bestzeit. Aus Spielberg meldet sich Gerhard Prohaska.
4: Ja, der 19-jährige Jungster Kimi Antonelli knallt wieder die Bestzeit in den Asphalt und gibt vor allem auch seinen Teamkollegen George Russell eine Denkaufgabe. Russell nur 0,5 Sekunden zurück, aber vor allem die McLaren-Piloten, die haben jetzt in der Nachmittagshitze von über 32 Grad auch einen starken Eindruck hinterlassen. Piastri zweiter, Weltmeister Lando Norris dritter, vierter Verstappen, fünfter Hamilton im Ferrari. Das wird eine enge Angelegenheit, glaubt auch Alexander Wurz.
5: Ich kann nicht sagen, wer von den 4 Teams da die Nase vorn haben wird.
4: Ja, und wir haben gerade gesehen, dass es selbst im Milliardenbusiness Missgeschicke gibt. Max Verstappen hat den Red Bull kurzzeitig abstellen müssen, weil sein Sitz plötzlich nicht mehr gepasst hat.
1: Bei der Fußball-WM beginnen in 3 Stunden die letzten Spiele der Gruppe I. Im Schlager trifft Frankreich auf Norwegen, der Senegal auf den Irak. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
6: Der Höhepunkt der Hitzewelle steht jetzt am Wochenende bevor mit bis zu 40 Grad am Sonntag. Schon heute haben 5 Orte im Osten 37 Grad oder mehr erreicht, allen voran Bad Deutsch-Altenburg. Und selbst im Tiroler Obergurgl auf fast 2000 Meter Höhe waren es 27 Grad. Auch in der Nacht kühlt es jetzt kaum unter 26 bis 16 Grad ab, in manchen Tälern und Senken sind um 13 Grad möglich. Dazu starten wir morgen sonnig und im Flachland bleibt es meist wolkenlos. Aus den Quellungen über den Bergen wird am ehesten vom Montafon bis zu den hohen Tauern ein Gewitter, das aber morgen kräftig sein kann. Die Höchstwerte 32 bis 39 und selbst in 2000 Metern über 20 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
7: Es ist 6:04, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland alles ruhig. In Niederösterreich A2 Südautobahn Richtung Wien im Baustellenbereich bei Wöllersdorf ein defekter Kleintransporter. Blockiert im baulich getrennten linken Teil eine der beiden Fahrspuren. A21 Wiener Außenring Autobahn Richtung Wien Süd. Die Unfallstelle zwischen Hochstraße und Alland ist geräumt. Der Stau löst sich jetzt nach und nach auf. Gute Fahrt.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu petak 26. junija. Iz studija u Željeznu vas pozdravlja Anka Šnivajs. Narodne grupe su čijer bile tema u saveznoj politiki, još čijer su vladine stranke ÖVP, SPÖ i NEOS skupa sa zelenimi u ustavnom odboru kratkoročno zaključili 2 zakonske novele u okviru nazvišćenih reformov za jačanje narodnih grup. Nacrti naližu za pisanje svih 6 autohtonih narodnih grup Austrije u ustavni rang zakona o narodnih grupa, kod je zakonski dugoročno osiguranje dvojezičnoga sudstva u Koruškoj. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić se veseli tomu koraku.
10: Prvi ću vam reći da se kao predsjednik od Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu jako veselim da je ov korak nastao pozitivan. Važno je da se sad jednoć vidi, pokaže da su narodne grupe jako važne i za Austriju. A kad se ovdje nuča novoga dogadja da su sad narodne grupe v ustavnom rangu, v jednom zakonu, to je jako, jako pozitivno, moram reći. A to nas jači kao narodne grupe. Ne samo Hrvate, nego i te druge narodne grupe. A to je i, moram reći, jako pozitivno i za naše djelovanje v budućnosti. Kako si mislim, važan korak je jedan korak i već je druge točke se moraju riješiti. A jedna važna točka je ta skupna škola za narodne grupe u Bijaču. To je oš v diskusiji, kako se to mora riješiti.
9: A onda je isto potrebno jasno zakonsko rješenje i podupiranje sa strani savezne vlade, ne?
10: To je jako važno, jedna točka. Mi moramo i zakon, ali zakone tako adaptirati, ali minjati, ali na noge postaviti, da se moguće da ova škola v ovom formatu bude biti rješena. Zakonsko i financiranje i sve do drugo.
9: I potpredsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Joži Buranić pozdravlja ovu inicijativu Savezne vlade. Aktualna ura Saveznog vijeća s ministricom za integraciju Klaudijom Bauer, čije četvrtak, je stala pod geslom jačati narodne grupe kod neizostavni dio austrijanskog identiteta. Čujte već od Judite Herceg.
11: Govorači svih političkih strankov su bili složni da je čuvanje jezika i kulture svih šestarih autohtonih narodnih grup Austrije neophodno. Zbog toga da se moraju njeva prava izgraditi i izvan povijesnih centrov življanja, osigurati dvojezičnost pred sudom i bolje uvezati savjete narodnih grup u tematike ke naližu narodne grupe. Zato da se mora skrbiti politika. Naglasili su i važnost nazvišćenoga foruma narodnih grup i dizanje svih narodnih grup u ustavni rang. Čuvanje jezika, identiteta i kulture svih narodnih grup da si je zaslužilo isto priznanje, podupiranje i respekt.
9: Povodom 50. obljetnice zakona o narodnih grupa u parlamentu ljetos kažu osebujnu izložbu o narodnih grupa i priređuju platforme dijaloga kod znak vidljivosti narodnih grup. Tim kanu pokazati da su narodne grupe živ dio austrijanskog društva i da je šarolikost jakost. Pri čerašnjoj zadnjoj sjednici Zemaljskog sabora pred ljetnom pauzom su zaključili novelu zakona o obavezni škola s glasi SPÖ-a, zelenih i FPÖ-a. Tim će do opet upeljati minimalni broj školarov za peljanje škol. Za osnovne škole će valjati minimalni broj od 10 školarov, za politehničke škole 20 i za srednje škole 48 školarov. Novela zakona ne valja za dvojezične škole, tako da su aktualne škole s hrvatskim, odnosno ugarskim podučavanjem nadalje osigurane. U Farskom škanju Treštofa su čir otvorili tradicionalnu ljetnu izložbu, ka ovput stoji u znaku pokojnoga slikara Sepa Laubnara. Umjetnik je desetljeća dugo živio i djelovao u Treštofu. Za izložbu s imenom Gibanje je Gabriela Sebald stavila na raspolaganje kipe svojega pokojnoga muža. Izložbu su nadopunili s umjetninami iz zbirke Infeld. Kurator Karol Palković je rekao o geslu izložbe.
12: Prva ideja mi je došla kad sam bio prošlo ljeto u Dobrinju, a u Dobrinju sam onda došao do jednog slikara kim je bio jako važan, vatuam kad sam ga prvo put vidio, ko sam rekao, u slikar mora isto u Treštov. A to je bil Duško Sibel, koga ovde na desnu stran vidite. A ta ima s izgibanjem jako čuda stojena. Moram razložiti, znam da od dvi strani. Ja sepala obnara ženu Gabi Sebalj, kako se onda zvala i sad opet zovija. Poznam urt jako, jako dugo, od ditinstva znam da urt. A sad ima pijat blizu šijazlijat da je Seb umru. A onda smo se dogovorili, bi bilo lipo, poki dobije treštov i stanovao, da bi znam da i s njim iz njega kip jednu izložbu načinili. A onda ima vadepo izvanredno lipe slike. A znam da nek jednu tretinu od tih slikov smo zjeli sad za izložbu.
13: Vi ste ovdje kombinirali kipe Sepa Laubnera s kipi iz zbirke Infeld. Koliko kipov od Sepa Laubnera kažete, pa koliko iz zbirke Infeld?
12: Mi imamo otprilike 18 od Sepa Laubnera, a 58 od zbirke Infeld. Prvo smo kipe od Sepa Laubnera postavili kad je ipak to bilo važnije da se z velikinu po zidi rijadimo, a posle toga onda ti ekipe ki su ipak dijelom manji smo onda na drugu zid, ali trijatu zid postavili.
13: Kako ste onda zibrali kipe iz zbirke Infeld, takove kipe ki odgovaraju stilu Sepa Laubnera?
12: U prvom rijadu je šlo da su Sepa Laubnera kipi svi već ali manje abstraktni. A to je bio i razlog da smo rekli mi ćemo gledat da i od Infelda zamemo čuda sliko ki su abstraktno načinjeni ali moljani, da kako tako to harmonijara z Sepa kipiti. Mislim da se jako lipova škadanj pasadu kad su ipak dos veliki, kaj se ne zgubi ta velikina v ovom velikom škadnji.
13: Je to bilo teško u tuj zbirki, Laubner, najed tako velike kipe u tom velikom formatu?
12: Ne, ožde znam da nekoliko veći slikov ali kipov vade poji od nja, ali ti dva kja smo kao najveće zjeli, ko su tako lipi va farba, va moći, kaj se da od daline ovdje lahko pogledat, pa vidit kako čutljivo je Sep ondašnji čas mualjao.
13: Iz koga razdoblja su ti kipi?
12: Ne zna se točno, ali sigurno kad ni napisao vrijeme kada je mualjao, ali sigurno su tako iz 90. leti.
9: Tako Karol Palković u razgovoru s Markom Čenarom. Izložba je otvorena od četvrtka do subote, od 4 odpodne do 8 navečer. Kipe Sepa Laubnera i umjetnikov iz zaklade Infeld će dokazati do 8. augusta u farskom škadnju Treštofa.
14: Danas.
9: Najveći producent autov Europe Volkswagen će u dojduti ljeti širom svita reducirati personal za kih 100.000 ljudi. Momentano ima VW koncern oko 657.000 zaposlenih, javlja Manager magazin. Neodvisna komisija za reforme u SOS Dječji Sirli je došla do zaključka da se nije zanimalo za glasine i predbacivanja o zloupotrebljavanju dice sa strani utemeljitelja Hermana Grainera. Javljeno da je 16 osumljenih slučajev, 8 ljudi je jur dostalo odštetu. Po teškom duplom potresu u Venezueli raste broj mrtvih od katastrofe, da je pogođeno prik 70.000 familijov na obali Karibe od brojnih regijov, falu informacije. Slijedi prognoza vremena. Noć na subotu će biti dost tepla, temperatura će pasti na 24 do 16 stupnjev. Zutra subotu sunčano i ekstremno vruće, jur dopodne će imat prik 30 stupnjev, odpodne pak 33 do 38 stupnjev. Nedjelju je vrhunac vrućinja s temperaturom od 34 do 39 stupnjev. U sjevernom i u srednjem gradišću će puhat živ južni vjetar. Pandiljak isto još strašno vruće s 33 do 38 stupnjev uz dijelom živ južni vetar, od podne znam da grmljavine. Utorak vrutje i sparno s 32 do 37 stupnjev, od podne more opet grmit, vjetar će se obrnuti na sjever. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, je zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
14: Živo srebro.
15: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ja, Nikola Cehman, vas najljepše pozdravljam. Jur prošle dane smo se talili kod čokolada u suncu, a vrhunac vrutine još nismo dostignuli. Zutra će živo srebro splazniti gur na prik 38 gradi. Za velike regije Austrije zato valja upozorjenje od vrutinja. No onda friško u hladne bazene i kupališća ili pod tuš. U deduće pol urje ćemo se ofriškati s dobrom muzikom i zanimljivim iz naše scene. Čujte za početak beogradski band SARS, ki će do septembru nastupati pri Danu mladinja u Donjem.